0: my kuro omo ni yen
1: baba wa oloro ele yo olorun oba wa esale le yo oba ologojo eleyi mo tin ki wa sori akoko ete gbogbo e fun oluwa ni lose yi eto to ma nwo lati le jo grace redemption gospel assembly inter to number 5 oroku street abule labosto apapa road ebuti meta west lagos baba wa prophet morayo ogunlade mu jesu nlo lati lo fi oro olorun gbe wa eka le eka bo sori eto fun ti ose yi
2: mo ma ke yin pe eka le o eku ise ni morayo omo ogunmode lo ba ye soro pe ko la ti se be de me se be emi wo a o la odun yi ja a fe ba wa soro lati ni yemi mo isi awon apostoli ori ketala ese keji logun to ka bayi pe dafidi omo jese anidi okan mi iye se gbogbo ife mi eni segun lawa yi Yesu, Abba, Dida.